0: kore mai, ka pai mai e tāna o tamariki, te tiaki ni uri rā pōpō e, e a tārātō kārawe no a pōpō, me ka tōtō te tai au tamariki, me tiri ratu, ka reo pāpō, te rā ua. Nā te pu api a ka kite mai ki a tātou e, ko ei, ei e tō nei ngoa, e a tātāna o tamariki kārawe, tiri tō i te program, no rira ko te, o te mana ko te rā, e o tiri rā, kapiti e mai ki rira, te tai e tō api, te tai tō tamariki api, no tiri rā o ngai, no tiri rā api mai, kia era ka tō mai, ki ara me ka akatika e tō rātō opu api mata ki tomo mai rātō. No, te tū era o nei te ngutupa. Ia, mi tā te ira wai karangai. Te wai nei te mō, te iti nei rā te rongai ko koti. Ia, ia, no reira, te karanga nei au e, apopo te akarātu nei au, ia, tā tāko o tauira. I mana kuna ko tā rātō e akapapa nei, te akamānia nei rātō i te ngutu are, no apopo, ere o mai rātō ko papa, ko te Ko te vairua te ia. Ko te ierira tōku mana ko i tā opengai tōku mana ko ia uki. Ko tāku karere i te akamata anga mātou ki a pūā vai. Te reo Māori kōki aira nei i Aotearoa nei. E au mana ko i ki a pūā vai. E pēnea ki te tei pai mi tāku i tū tuana i muatu. Ki a tupu rupe rupe te reo Māori kōki aira nei. I Aotearoa nei no te a, no te uki a amuri atu. Mi te tā te Mi tā te tumutā purarai aka ki te mai nō te ia epitoma o te reo Māori kūki arani te karanga nei. Me ki te koe te tōtu ai tō o reo tupuna e tūranga rangatira tēnā no o nō te uki āmuri atu. Hare ai te ia, te mānea, te aka ie ie, tau re karaka, te ia ka wenga i te manako te tuku ia mai no pone ke mai, nā rātu i tuku mai te ia no te ngai mātā. E ka e, no te MPP e te rira tuanga te pāti mani, o te kahumani. No rira, apopo tātou e ki te e, me eronga te taika ere mai ka akarakara, te pati atu i koto irunga te rātio, me taime tō koto aere mai. Tāko ngā ka akamata i te, apana te ora, ora iwa i te pōpongi, ka ere mai e ka tū oro, a tū oro i mai te aumanu iri te hitai mai, no te me te rekaraka ni au te akaranga atu e, kua ringa mai te tai au me maa, paramani ako. Te iau mema te ipati mai e ka era mai rātou ka tai mai. E te tai mema ko Aupito Sua Williams Yo ko te itamaiti. No o tarani e ia. No rutona e te paramani. E te tamaki no te tātou ana. E no tātou e te tangati. E ko ia te tai. E te rua. Ko te Honorable Kamal Sipuluni. E ko te itai ke. E me mapara mani ai e tētu atau ko ia pā te tauturu Prime Minister. Me e no te reipa pāti ka reo papu.
1: No te leipa.
0: Nē, e nā, o te tairira. E ta maine te nā otara, Jenny Salisa, maine Amoa. Kare e aka ngaro poi nei tōna oiri ki te ia e ie no. I tae e i te pāra mani, nā te itanga tei otara ai e i tuku wape kira tairira. E o tirira, te ia me mapara mani nei. No te oi reko mangere tō nei, ngokore maunga li tia sō sene. Era mana i e tia mata i tia kanei pō i tira reo te ki te anga iai. Me toko mana ko me tai te kare reko o ki te i tina kare te tai pā inua e karanga mai e ah, nā te kūki ere ni wotera. Kare, ka tā o kutai mai rātou ka ina rātou ke ki te ia tatatou e rawe nei. Ko te mana ko i e tāku i aka rātou, ko te i e te aronga tāku i mana ko i, ko tindira, e pera ko tō tātou o urumetou. I rito i tōku o rai o ranga. Nā te tōtua te atua e ara taki i tōku o ranga. E me kare e o rumetua i rito i tātou anga anga. E a te kakaranga we, puapinga kore te akakoro anga. Me kare tātou i nārato i ti aronga. No rira, e tai papa o rumetua kāro a neo kore inga mai e ti awatea. Papa enere, which men, e anga anga tāna, e tanu manga tāna apopo ngā tō papa. E ere koe, Me pūpinga tēnā e ere koe ki te ako koronga. Ka oke uta au ta tarara a pōpō ke ki te te ngata e akura koe te mai. Ti koe ni rai te te iau ngā urumetua. A pōpō tātou iri rai ki te. Nā ko tōku māga mana ko ieno te ipo. Te irina ki neu e ka ere mai te eronga ka ere mai te akara karai. Me kare i te nenei me te rira tū. Ke uiwi atu ki te au māpū ki te eronga pakari e ato rato mana ko. Tanora me kare e tanora ko te irira ia. Tiri rata manako mata, manako atupaka. Kia, oa tātou, kia tā, hota i tātou, te iti tangata Māori kūki arani.